0: kunstmuutto. Jalkas, käsikies, muussa ynnössä. Käsikies, muussa ynnössä. Käsikies, muussa ynnössä.
1: Oh, wacht even. Dat is achteruit, sorry. Etel, namjen, injep.